Ay kay kay kay kay. Doldur bak efkarlandım yine bu gece. Kay kay kay kay kay. Kay kay.